0: sahi ko pashi to da di tie le ma le no chu yu sa sha ju ko ge su ko che ko ye yo ma shi ke de xin ne sha bu gui ba ba shi ba ma sha li ji yu
1: Yachu. Yachu.